مقلی ازم یا فیلم اتلاح هایی داشته باید اما بیشکاره نیشم چا بیگم اینجا زور آوز نوشه تانی زنده پتیگلی هایی داشته شکیر هنچی هیر از نشلی سودا با هرکاری روین مکار ویتنا ایکویا سودا ملت را هنچو آواز